Så tager jeg den ledning, jeg følger med op. Det er det, du får dig til andre hånd.

Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du ind? Hvor skal du

0: Das ist ja auch nicht mehr total locker. Also, ich bin relativ normal.
1: Es gibt auch mal das Verkehr.
0: Jeg kan sgu da ikke løbe, hvad der står. Du kan også se den parade, jeg kan ikke løbe, ikke?